Belinga na bone ko kinga molo tando beke ingwe ya eh eh eh eh eh eh. Amelinga belinga na bone ko